papa wa pe bo da yani da swa ni na ba sa mo ni pa ni na dia e ba pe ma me ni da su e kama no do sha mo akon fo ba mi e be su bi e mate yan ko ponte.